oder vun der Pianistin Martha Argerich an de Berliner Philharmoniker mat Variationune vum Edward Elgar an der feierter Sinfonie vum Tchaikovsky. Dat alles also gëddet zu London am Kader vun desen BBC Proms. Dat ass eng Konzertserie zu London a fleicht hu der jo d'méiglech geht an Dir sit ja dëser Deeg kann e eso dat dauert nach bis den 12. September zu London dann profitéiert an der prestigéiser Royal Albert Hall do ginn des BBC Proms Konzert gewisen, dat also vum Mu un bis den 12. September.

Zingnet wie Seele wo sech nëmme verdrecke, wann so wärmer, se rauskon ass net méiglech de Banden am Haus ass doch warm. Also, wat mach ma? Mir stellen e Ventilator op oder setzen eis fir e Klimaanlagen. Wéi déi eis ofkillen, dat erklärt ass dann de Physiker André Mussehaut, gint halwer zwiele van eiser Serie Physikers Relax. Do fir drun interessiere ma eis fir eng Mystery Horror a schwarzen Humor Filmserie. A kucken kurz op e Konzert mam Paul Kalkbrenner moet nowend op der Open Air Lux Expo Bühn, dat alles no 11.

One Step Away, dat ass Intitel vum neue Madonna-Album Confessions 2, 100,7 Album vun der Woche.

Bas vun allem och hauten Owenees bei mir an der Emissionioun. Lo kommmer bei eng kanalsch Band, die brenge Moer fir en ein Album raus. An eier se aktuell Single vun innen. Mock City Rock heising Mock Media. Yeah! Lommer bis gefuerléif leit. Läit vu déi op der beim Auto, mat Loes. Drenk Musik ganz hart.